0: Hello.
1: Wanji wanji.
0: Afande Mabira.
1: Afande Mabira, namna gani wewe?
0: Sawa sawa.
1: Poa poa.
0: Uwasa mene salamu watangu.
1: Hakuna shida, hakuna shida.
0: Minasalamia Salimu. Minasalamia Jime.
1: Ha, sijui kama simu yako iko na shida gani. Hello.
0: Yeah.
1: Wanji. Hello, hello, hello, hello. Notary stead, hello.
2: Hello.
1: Wanji.
2: Wanji.
1: Ni kurungi.
2: Anya ni kairu antwa iru amu nivo na galuka.
1: Ego biru, biru.
2: Kairu antwa iru. Bai na galuka.
1: Okay.
2: Sama kura nisi ava antwa.
1: Gena maizu.
2: Eze fine sabuka.
1: Hmm.
2: Kagolo si akasene nisi.
1: Ego.
2: Mjara nyambuzi. Mama yevale mgalike mama yevale chianziki. Avasa karuoja.
1: Oh, banange, sorry. Abiru kiumnembe, sorry, timanyire. Kike kibayi. Hello?
0: Hello.
1: Wanji.
0: Arunji.
1: Salong, salong.
0: Hello. Ndiyo ndi kurungi. Inya mwle mtoku.
1: Tulio mwena wachi, tulio.
0: Abawe valiyo.
1: Omanyire bayinga.
0: Obanda mkizi.
1: Omanyire bayinga.
0: Ava hawe kanda hati nyewe manjile wa inga. No ikara wa nkori kisolo. Na
1: vitoro kani ikara biyono. Hei
0: sana. No ikara wa nkori kisolo.
1: Garo kamu msa ija. Na vitoro aha.
0: Hei.
1: Hei.
0: Uwawai kutele ndongo.
1: Mteire ndongo.
0: Hei. Tinga. Oteire ndongo. Kuyoto kateke ye mkadongo kamu.
1: Hey, o kadongo kamu.
0: Omaire itu wa gurusi.
1: Ego tata.
0: Nakauli yao nyati tunyumirwa. Emi vyanyi, dandali vyanyi.
1: Ego tata mgurusi.
0: Hey, nyewe vidandali yivyo.
1: Hey.
0: Hey, deno ati ndamkizo hawa uliriza vya redi yo kagadi vona.
1: Hey.
0: Redi yo kagadi.
1: Chikuru munekyo.
0: Hey, tinsoro hile.
1: Bona bauliza wa radio kagadi.
0: Na nyomba yo kununa nchaliyo.
1: Nka.
0: Ndamkizeo omugurusi wa isongoro rogu.
1: Ey.
0: Ogo omugurusi wa isongoro rogu mayaga mweto.
1: Ego.
0: Muramkize mno.
1: Ego tata.
0: Wewale kwerezi.
1: Ati.
0: Ey.
1: Timanyire akazi na kano akakadongo kamu karakolera kano.
0: Nika hako kienyini kandi nyewe miaka nigieji.
1: Ego tata.
0: Uwevali.
1: Kale tata, kale tata. Wamweta salongo to become. Musayi guange nsawa tuogere by Omugenzi Paul Kafero Radio.
0: Hello.
1: Wanji.
0: Mwagana mwesikita kuma Chiamano Kawora.
1: Chiamano linka?
0: Kawora kenga.
1: Eh.
0: Na ino nsawa kura mchawa nsawa.
1: Gena maisu.
0: Huwa bati ya mani wuna besi mbide. Wawakenga na huwana mkizanda. Ya mkijahu ya rukanga robert kanya kumao. Na bantu wakaburi mbona ni mpagondeza.
1: Oke.
0: Mwewale mundu mwesi kakumasi.
1: Kale sebo, kale sebo, kale sebo, kale sebo, kale sebo. Musayi guangi nsaba tuogere. Hello. Hello.
3: Mpaka bala wanga de kuga muti.
1: Hmm.
3: Alayo bale ni ntara mchizeho. O kando kansuki na mseho asime Daudi. Anaseti ntacho. Amuna mboniga wa gusi blaza wange. Amuna posi blaza wange. Amuna juru.

0: Okay, kino kiajua tura wa kino ni niwa singirege. Aha, hachika tugende, umkireki ya kabini. Hello.
1: Kusikia, wale kuhereza.
0: Wale kuhereza.
1: Oni mama kankwa sacho mleo.
0: Hmm.
1: Wenda kukuna kakuna kakuna kakusogoro. Miwono.
0: Miwono? Kari, simbula.
1: Kipinki, kikirini.

0: Okay, that is Mama Kankwasa. Yeah. Ali mnambe mna kazina ni wondo. Tukwenda yu wakabili, then tugende omkaru. Hello?
1: Hello?
0: Anji?
1: Wale kwenye.
0: Wale kwenye ni sasebo. Ni uoho linka?
1: Kwenye Francisca Ikeme.
0: Akwenda kuzina?
1: Hebo.
0: Kazinaki?
1: Piti piti kutuwa mwakini sana na sasebo.
0: Pretty pretty. Simura.
2: Simura kisa piti piti.
1: Yeah.
2: Aya kala nero ni na ukati kati.
1: Piti piti na.
2: Simura wati se digi digi. Simura nganya gaya gaya vide kati.
1: Kati kati na.
2: I remember one day na pize na kuwe simu.
1: On the telephone.
2: Nde yanga basara.
1: Hello.
2: Goyo kuba kubara. Nde kale singana manya. Sandi se woku raba naku.
1: Marai.
2: Tiogo wanga tebi kutuka. Oyembe nyimba te tuzi ulira. Napanya kumuita wane izaronga tampura. Nada mune kuwange zeko kwega yirira ya gana. Nento wa. Kwenti onengu ma. Kati ya kuwe simu. Halo.
1: Halo.
2: Yanga mama mayogera kona. Ni mugamba sinja kugera ko nawe. Omukwano mama tinkusaba nawe. Ni mugamba tonsaba kintu nawe. Omukwano watiri yako nawe. Ni mugamba nazenzikise nawe. Omukwano batwogere nawe. Ni mugamba nayo bendanga nawe. Yola, kiwalukisa piti piti. Ayagala nero ni nawe kati kati.
1: Kati nawe.
2: Sidi wamise digi digi. Regalaba de vide katikati.
1: Katina.
2: Iwalukisa.
1: Iwalukisa.
2: Ya gara nero ni nao katikati.
1: Nalulu unji.
2: Sidi wami se digi digi.
1: Ok. Ayagali nao sinakati.

0: Ziro msanju msanju wemu. Kinana na ibiri kienda na mnana makumiana. Chakua nubaza na we. Kasta, thanks for the program. Ono ne Kevo. Kevo. Kevo kamu yange kiyuya. Kevo kamu yange kiyuya bale kuba. Alo.
1: Alo.
0: Wanji. Ego wait. Webale kuliriza.
1: Hati mita aliki mkitura nkindi uguongo ni nga uga nifuna chansi nda zemu. Wama abasaidia wawiri bakusobora kutuweko mkazi yomu.
0: Eee. Baku mtuweke rakimu.
1: Kimu tia wikiti mazo uwele nkintari wazani namba nikaguzo mtia nchuzi.
0: Bamu tuweka. Bwakuba na zara barongo. Bwakuba na zara barongo, bana barongo batakuisa nabo.